0: Pra prestar avanço.
1: Toma, tá, tô caixa, cara, tá agora. Toma, na roda, tô caixa, aqui, ó.
0: Aí, vixi, é minha capada, chapéu. בסדר לשמר שלא יצא לך כפה, בסדר לשמר שלא יברח לך עם בר.